Dola tengina mezo kula no dafonde ke lukala. Na chi kwa singa musi kaita. Amozo konya ke gina peko di terra. Elizabeth la c'est bien. Et voilà, vous voulez quoi? 17h19 minutes.